hyn am yr hyn. Ein hi sy'n un an o'r hyn sy'n hyn ar. Mae'n hyn ha! Hi sy'n un o'r. Mae'n hyn arn sy'n. Mae'n hyn o'r hwn. Mae'n ar hyn sy'n hyn grwn hwn yma.